0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: آجی بادم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز آجی بادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، بی‌خطری و کسبیت را انتخاب کنید. آجی بادم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 9868017717.
3: Нітро Енерджі харіда, яке асе сертифікат роба маблаги 1000 сомоні бурт кун. Рамз ро азарвчаї Нітро Енерджі. Дар сомоне Нітро нухта ті джей бакайт гір. Вайо он ро. Тарихи смс бо навіштані ному на сабі худ. Ва шахрі зіст баракамі навадусе 905-ну чорто сифр фіріст. Іқдом харузі джумуа. Дар радіо йому сваті нуздавусі баргузор мегардад. Муфасал дар сомоне Нітро нухта ті джей. Як зарвча, як ім конят. Он ро аз дас наді.
4: Мазагой навіше в бургеро пешвоз гірєт. Пікл ранч ва бафоло ранч. Тамі навіки боят хатман бічаші. Фурсат ро аз дас наде. Танго дар КФСІ.
5: Рахами телефони дора реклама. Чилуяк, чилуяк.
6: Радіо Азія Плюс.